0: Дори Маджун нөвәтте қарханының дөйләт ішіріки 4000-дан артық қарханыға мұқым мұлазымет қылғалықы. Чегра халқыған кәсіплерінің Отыр Азия, Еуропадығы норғын дөйләт вә районға тәсір көрсәткәлікіні тонуштырып мұндақтыры. Асасқы түрлік маллары болып, кейін кечек, үскіне материал, құрылыш материалыры қатарлықларыны өз ішіге алады. 1-нче айдан 7-нче айгача 371 вагон мал тошырдык. Отыр Азия нөвәтче поездыдан 48 кытым әвәттек. Биңтән 4-нче шесе Көктала шәһри бу кулай чегра халкыган йолга таянып, сырткы юзылыныч типирге кәсип зәнҗирне сиҗил узартып, кызылмы байлык, ез игелек мәсулатларны чыккан җайда пишиклаш базасы курып, импорт кылынган хам әшяларны шу җайда айландырыш, инчкә пишиклашны ишка ашырып, тәйяр мәхсулатларны якын атрапта чегра халкып сырткы сетеп, порт икътисадының тараккыят аяты күчене сиҗил ургытты. Нөвәттә Биңтән Тәвәлек районында 38 кархана, 870 нәтчә транспорт автомобиле муваффәкыятьлек халда халыкара юл транспортын әнгә алдыру салахиятыга эрешеп, көп нуктада урынлаштырылган куруклук, деңиз бирлешип хәрәкәтләнәдган чегра халкыган юл торы тез шәкилләнмәктә. Каттык деталь туташтырылгандан кейин рәкамләштерүш, акыллаштырыш Үнім боғма халытыны бұзыш, башқұрыштан нәрхіні төвәлі тіштіке ядролық тұтқыға айланды. Биңтән 13-кінші шесі Қалқара Әшия оброт мәргізіне ақыл башқұрыш чоң экраны да юксандықыны алдын келешеш, мәйданда орылаштырыш, тошыш талуныны маслаштырыш қатарлық саллық мәлуматлар әр вақыт көрістіліп тұрыны. Мәргіз бейхаттар юріштіріш бөлімінің директори Лю Джин, Көп хил шекилдеги бирлашма транспортны учурлаштыруу субсида тамыжна назарат кылыш башкуруш району, амбарда саклаш боюнча айрып тарктыш району, төмүр жол махсус линиясынан ибарат 3 районнун саллык маалыматтарын туташтыруш ишке ашырылганлыгын тоонуштуруп мындактыры. Система мейдан вокзалларның мәшғулат вақтыны әлалайштырып, автомобилларның саклаш вақтыны қысқартып, төмүр жол махсус линиясынан пайдаланыш өнімини өстүрдүк. Bu yılının 5-dən hazırgıca, Biğntuan 13-kinci şisi Xalqara Əşya Obrot Mərkəzigə cəmi 350 növətçi poiz kəldi, qatnadı. Buna cədə Xalqara növətçi poiz 44 bolub, umumi yük doşuş maqtari 426.400 tonnığı yətdi. Mal türləri, tavar abdomobili, yögümə polat, kauçuk buyumları, yezi iqlik məhsulatları, metal qızılma baylıqı, sanayət təyyar məhsulatları qatarlıq 100 nəcə türünü öz işçigə elib, Bağcı rayonunun kirgüzüş çıxırış maqtari sicil muqım açdı.
1: Stansımız xəbri. Lıq xamni fitqaçlanğan bak şəkillik yük poizi yaqında Şincan Köytün vokzalıdın güdük çelip yolğı çıxıp Şendongnın Jinling bazarı vokzalıgı yürüp kətti. Bunun bilen devletimizde tunç türkümdeki xamni fitne bak şəkillik yük sandukuğu kaçlaş vəziyipsi oğuşluq tamamlanıp xamni fit toşuş əndiyisinin yeni baskıçı kütü velendi. İlgiri tömür yolda xamni fit toşuşta asaslıqı ənənevi tömür yol may baki poizliği tayinilatdi. Qaytırıp kaçılaş halkısı köp olublu kalmay, yana kaçılaş, çürüş, biket noktaları çeklimigi uçurgaçka toşuş ünümü zor derecede tövendiydi. Bu qitim işgi kiriştirilgen tayyar bak şekillik yük sandukini devlet tömür yol goruhi öz aldığı tətkikilip yasıgan. Umumi yığırlığı 33.48 tonna. Yük götürüş miktarı 25 bütün yüzden 28 tonna, sığımı 32 kub metre kilot. Bu devlet içinde tuncuk etim hamni bir toşkı karta tatkik edilip yasalgan bak şekillik yük sandukı. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruyi Çeklik Şirketi Eşya Obrot İşleri Bölümü Köp Miktarlık Eşya Obrot Bölümünün Ali Derecilik Ticaret Direktörü Çin Kayçan Muhbirliği mındak dedi. Xamni fitni toşuş jarayanında bütün müsabıda yem etişini işqa aşırdık. Bunun da parılınış sərfiyatı, ölçək sərfiyatı ve bulğunış xavip xatırını ünümlük tövəllətiplik kalmay, yana yeşil, moyut qoğdaydıgan toşuşini işqa aşırgılı buludu. Mal bütün müsabıda çürülmeydu, baktın bakkı yot gelmeydu. Bir yük sandukunun kaçılığan caydın ahırkı mənzilgice bir vasıtı yetküzeş, ya ki bir bilet tüzümü boyuca ulap toşini işe aşırgılı buludu. Köpkıl transport şekli ve mənzirlerge maskeludu. Çın Kayçan tonuşturup mındak dedi. Bu xil yük sandıqlarını